Musik, det er så ofte bare trut, patra, da di da da, der skriger skræt. Alt for ofte kan man ikke høre melodien, men denne her er fin. Vi vil gerne spille det, fordi vi godt kan lide den lille melodi. Og vi håber også på, at I kan lide den søde lille melodi. Hør, hvor der er fuld af poesi og rytmer i den lille melodi. Vi er næsten sikre på, at I kan lide

Men besikke at de synes det er noget særlig vind. Ja, så må vi se om ikke der skulle findes en bedre en. Men vi tror nu bare nok at vi der bedst kan lide den lille melodi. Og vi håber også på at de kan lide den søde lille melodi.

Jeg gikk i land på Hawaii en gang, og alle jentene om meg hang. Og jeg tok sikte på en jeg likte, til henne sang jeg min sang. Honolulu.